0: صحیح جواب آ گیا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ان سبھی شروتاؤں کا. پینگ گیسٹ فلم کا گانا کشور کمار کی آواز ہے, اور ہم بتا دیتے ہیں مجروح سلطان پوری نے اس گیت کو لکھا اور سچن دیو برمن نے سنگیت تیار کیا تھا. ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ سوچ لو اگر سورج دادا نہ ہوتے تو پرتھوی ایک بے جان اندھیری برف کا گولا بن جاتی, نہ پیڑ پودے ہوتے, نہ ہم ہوتے, نہ پشو پکشی ہوتے. شکر سوریہ نارائن دیو کا کہ جن کی کرپا سے آج پرتھوی واسی ہر جیو اپنے اپنے طریقے سے جی رہے ہیں. بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے. اور ایک اور شروتا نے یاد کیا ہے, کائن پھل نکلتا تھا اس کو مشین میں تیل پرا کر, اور گھی کے سامان اس کا تیل نکلتا تھا, اسے بھی گھر میں دیا بتی کے روپ میں جلایا جاتا تھا. ایک اور شروتا نے یاد کیا ہے ہمراز فلم کے گانے کی بات کرتے ہوئے کہ میں بہار سے ہوں اور آج کے زمانے میں بہار میں ایسا سمے آیا جب 15 سالوں تک ہمارے گاؤں میں 1989 سے 2005 تک بجلی نہیں تھی. تب لالٹین ہی ایک سہارا تھی ہمارے لیے. پھر میں نے سولر لالٹین خریدا. کیا بات ہے. ایک ساتھی نے خوش ہو کر کہا کہ روز روز دھیان لگاتے ہوئے آج ایک گانا میرا لسٹ میں آیا ہے. کیا بات ہے. اور ایک شروتا کہہ رہی کہ لالٹین کے شیشے کو اپلے کی راکھ سے صاف کرنا پڑتا تھا. صاف کرتے سمے بہت احتیاط برتنا پڑتا تھا. زیادہ تر گھر کے بڑے لوگ ہی اسے شام کو کر کے رکھ دیتے تھے. ایک اور شروتا نے یاد کیا ہے کہ دکان میں شام ہوتے ہی لالٹین جلاتے تھے اور کانچ کو صاف کرنا پڑتا تھا. باتی مٹی کا تیل چمنی بھی بیچتے تھے. آج یہ سب بند ہو گئے ہیں بکنے. ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ سورج کی روشنی سے دن نکلتا ہے, چاند کی روشنی سے رات کا احساس ہوتا ہے, گیان کی روشنی سے جیون سنورتا ہے, ویسے ہی اچھے جیون ساتھی سے جیون روشن دان ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. تو اب اگلے گانے کی طرف بڑھا جائے, لیکن اس سے پہلے ایک سندیش سن لیا جائے.
1: پتا ہے اب ہم آپ کی چٹھیوں کے انتظار میں ہیں.
2: کیوں؟
1: کیونکہ وہ زمانہ واپس آ رہا ہے جب آپ کی فرمائشی چٹھیاں آتی تھیں وویدھ بھارتی میں.
3: چٹھی آئی ہے, آئی ہے, چٹھی آئی ہے,
1: اور ہم سنواتے تھے آپ کے من چاہے گیت.
3: پل پل دل کے
1: وویدھ بھارتی پر واپس آ رہا ہے آپ کا پسندیدہ کاریکرم من چاہے گیت. 2 مئی سے ہر شنیوار اور رویوار دوپہر 3 بجے
2: ہم انتظار کریں گے.
1: تو فٹافٹ پوسٹ کارڈ لیجیے, لکھیے اپنی فرمائش اور بھیج دیجیے اس پتے پر. من چاہے گیت کاریکرم وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا, پوسٹ باکس نمبر 19750, ممبئی 400091. من چاہے گیت وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا, پوسٹ باکس نمبر 19750, ممبئی 400091. آپ کی چٹھیوں کا ہمیں انتظار ہے.

یہ مہکتی کلکتی شکایت آرزو فلم سے حسرت جے پوری کی لکھی ہوئی لکھے ہوئے اس گیت میں آپ نے سنی محمد رفیع کی آواز میں، دھن بنائی تھی شنکر جے کشن نے، اور اب سدا بہار نغمے کاریکرم کا آخری نغمہ بندنی فلم کی سے سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں، سنگیت رچا ہے سچن دیو برمن نے۔